Àwọn èrò tó sini lọ́nà nípa ìdáláre nípa iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí àbájáde ẹ̀sìn ènìyàn ó lòdì sí ìdáláre nípa ìgbàgbọ́ pátápátá wọ́n tún mú àwọn èrò tí máa ń sini lọ́nà nípa ìdáláre nípa iṣẹ́ iṣẹ́ tara ẹni gẹ́gẹ́ bí àbájáde ẹ̀sìn ènìyàn ó

0: nínú mi.
1: Kabiru Seni.
0: Ẹja ńlá ṣàánú jọ̀nà ó gbèsè bùté.
1: Kásán.
0: Bàbá mímọ́ ṣàánú àná ó sọ̀dọ̀ lọ́mọ.
1: Akeem Adéribigbe.
0: Bàbá mímọ́ ṣàánú mo ṣe ó gbé mo ṣe níjà o.
1: Kásán. Ṣèyí ọ̀dọ̀fin.
0: Mímọ́ ṣàánú ayé ò rán Jésù wáyé.
1: Kábọ̀.
0: Jésù.

gómìnà ìpínlẹ̀ ti Ọ̀ṣun lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ti Accord òun náà ló jẹ́ pé ó ti ṣàlàyé síta báyìí tó sì fi ìdùnnú rẹ̀ hàn látàrí bí ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ààrẹ Bọ́lá Tinubu bí ó ṣe pe òun lórí ẹ̀rọ alágbèéká látàrí láti kí òun pé òun jáwé olúborí ti ipò gómìnà lẹ́ẹ̀kan sí ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún bẹ́ẹ̀ náà ni gómìnà ọ̀hún náà ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ọ̀hún síta nígbà tí àjọ ilé ìtòrísí ipò kárí ètò ìdìbò lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àjọ INEC tí wọ́n fi kéde rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò gómìnà ilé tí ó wáyé ní àná òde òní ní ìpínlẹ̀ ti Ọ̀ṣun ibẹ̀ náà ló ti wá rọ àwọn olùdíje fún ti ipò gómìnà ọ̀hún láti rí pé wọ́n ṣera wọn lọ́kàn àti láti gbà kámú pẹ̀lú bí wọ́n ṣe fìdí rẹmi kí wọ́n sì rí pé ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun òun náà ni ó ń bẹ̀ lábẹ́ gbogbo àwọn tó jẹ́ ìpínlẹ̀ ti Ọ̀ṣun pátá wàá ṣàlàyé báyìí pé iṣẹ́ ìtẹ̀síwájú ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun òun náà ni ó múmúlò kan ìyàwó tí ó ń ṣetán báyìí láti bẹ̀rẹ̀ lẹ́yẹ-ò-sọkà